0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Alžběta Ferencová. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A my jsme v úvodu pustili Tenerife Sea, což je úvodní single z vaší nové desky. A protože ta deska má krásný, ale dlouhý název, ale abych se v tom nezamotala, tak to nechám na vás, prosím.
1: Asi nejdlhší název. Můj album nový se volá Where Do We Go When The Silence Comes.
0: A proč takhle?
1: To vznikla akože tá pieseň, ktorá na albume je stejnomenná a volá sa Where Do We Go When The Silence Comes. Ako keby, keď som to začala vymýšľať tú melódiu, tak tam padli tieto slova a potom som si hovorila, ako skrátiť tie názvy, čo vyhodiť, a vlastne som si uvedomila, že to nechcem urobiť, lebo ten názov alebo tá veta prišla tak prirodzene, že som asi nad tým prirodzene uvažovala a to definovalo celý koncept, nekoncept, neviem ani úplne, či to bol na silu nejaký koncept, ale toho albumu v rámci toho, že ja som tú pesničku napísala o tom a potom vlastne aj celý album odráža jednu z nejakých emócií, ktorá sa odohráva v mojej hlave alebo v našich hlavách. Ale že kam sa dostaneme v tých našich hlavách, keď sme sami, keď nie sme akože ohlúčení, keď je ticho, ale to ticho je samozrejme pomyselné, to znamená akýkoľvek ruch, či už ľudský, zvukový, sociálnych sietí, médií a tak, že kam, kto sme, čo sme a čo sa odohráva. A tam som vlastne napísala tie piesne k tomu.
0: Co sa ve vás odehráva, když nastane ticho?
1: No, už som to párkrát teda teraz v rámci toho kolečka rozhovorov hovorila, ale je to tak. Tak akože u mňa sú to fázy. Prvotná fáza je určite ten oddych, to vykľudnenie, dokonca by sa dalo nazvať možno aj nejaká prokrastinácia, potom keď stále pracujete a zrazu je to ticho. Ale potom prichádza druhá fáza, ktorú už nemám veľmi rada a tá sa zabýva nejakými mojimi veľmi myšlienkovým pochodom veľkého premýšľania a niekedy sa bojím, že sa dostanem do emócií možno ťažších, ktoré som prežila v minulosti, do nejakých stavov, dosť často sa vraciam k nejakým veciam a na tom vlastne chcem pracovať, aby sa to nedialo, lebo ja by som sa chcela naučiť v tom tichu nájsť ten vnútorný pokoj. Mm-hmm. Preto vznikli všetky tie veci. Ale takže tak sa dostanem. Takže záleží, v akej fázi ma stretnete toho ticha. A tretia fáza už je veľmi možno melancholická u mňa v určitých momentoch a vtedy už viem, že je čas vlastne späť ísť do toho ruchu života a pre mňa to je čokoľvek, či už do nejakého projektu, do nejakého veľkého mesta, medzi ľudí, takže...
0: A co vám pomáhá k tomu, aby to ticho na vás nekřičelo, ty vaše emoce silné a tak dále? Máte třeba nějaké techniky?
1: No právě to je taky, nemám jako nějaké profesionální techniky. Jako...
0: Jsou lidi, kteří odjedou do kláštera?
1: Přesně, no, že jako nemám nějaké, okrem klasických nějakých meditací a dýchových cvičení a to, čo robí možná asi každý člověk v dnešnej době, tak to přirozeně mám a... ale nejaké úplne odborné veci nemám. Môžem akurát svoje, ktoré poznám a to sú, ak je obrazne dlho ticho, tak začnem písať hudbu, alebo si idem zatancovať, alebo si skúsim premýšľať a snívať možno o nejakom ďalšom projekte. Snažím sa tú hlavu zamestnať. A dosť často je to akože pracovné, ale tá práca je môj život, takže ja to milujem.
0: Kdy ste Zea a kdy ste Alžbieta?
1: No, akože niekto by možno čakal, že sa to dosť mení, ale ono tá Zea, ten môj pseudonym pre niekoho nie je úplne ako keby nejaké iné alter ego. To som ja. A aj to pochádza vlastne z môjho mena Alžbieta, len som dala preč všetky písmenka a mekčeň. A ja len som vlastne tú Zeu vytvorila preto, aby som mala svoj dohľad nad tým všetkým, čo vychádza, čo umelecky vychádza pod mojím ako menom, pod mojou ako silou, aby to nemohol niekto iný nejak zneužívať. Viete, ako funguje napríklad bulvár, tak tam už nemala som to rada nikdy a mrzelo ma, že ten bulvár niekedy... bol viac riešený ako niečo, čo reálne sa tvorilo umelecky, tak preto vznikla Zea. Ale ja si myslím, že Zea a Alžbieta sú už na veľmi rovnakej akože úrovni, že sú ako jedna osoba. No. Samozrejme, Alžbieta som pre tých najbližších, mám kamarátky najlepšie, ktoré mi proste nedokážu povedať Zea, aj im to príde smiešne, pre nich som Betka vždy. Ale asi, samozrejme, tak doma som viac Alžbieta než Zea. Zea som na stage oveľa viac.
0: A používáte ten název Zea, když tvoříte hudbu, anebo i když jste v divadle nebo před kamerou?
1: Už to používám vlastně všude.
0: Všude.
1: Lebo najprv som chcela iba hudbu a potom som si uvedomila, že to bol trošku chaos pre niektorých ľudí. Párkrát sa mi práve stalo na nejakom castingu, že ma zavolali ako Alžbetu Ferencovú, ale hovorili niečo, že o Zee a vlastne potom prišli na to, že to je ten istý človek. Takže teraz to mám vlastne vo filmových veciach a divadelných som Alžbeta Zea Ferencová.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Zea Alžběta Ferencová, nebo Alžběta Zea Ferencová, jak chcete. Nicméně, prozraďte mi, vy jste, nebo respektive pro naše posluchače, vy přepínáte mezi hudbou, divadlem, filmem, určitě každý zná Ivetu, která pro mě vás i docela tak jako vykopla. Ale nový projekt, který vznikl v nové spirále, se jmenuje Human Zoo. A vy budete mít teď v říjnu opět reprízy.
2: Ano.
1: Viktor Tauš je režisérem.
2: Ano.
1: Než se bavíme, nebo budeme bavit o té inscenaci, tak jak na vás přišel Viktor Tauš?
3: Já si, jakože úplně prvotně vlastně, si myslím, že asi na sociálních sieťach. A máme podľa mňa veľa ako spoločných známych, takže asi to bolo nejaké také prirodzené. Ja som teda vedela, kto je Viktor Tauš a on možno asi cez nejakých známych. Viem, že sme sa proste najprv začali sledovať na tom Instagrame a vlastne predtým, než sme sa opäť osobne stretli, tak som si aj všimla, že on ako podporoval, vždy keď som dala nejakú hudobnú vec alebo tak, tak som si všimla, že to podporil. A potom som raz zaskakovala vlastne v Amerikánke za Annabelle, za spievačku, ktorá bola mimo. Tak to bol pre mňa taký challenge, že som sa za pár dní musela naučiť nejaké tie hudobné veci, čo tam sú. A bol to krásny zážitok. A tam nejak to sadlo. A ja som si tak vysnívala, som si hovorila, že by som chcela s týmto tímom pracovať do budúcna. Lebo ja som vtedy mala za sebou iba jednu divadelnú skúsenosť. A tá bola vlastne extrémne veľká.
1: V Národnom divadle.
3: V Národnom divadle u vás. A nejak ma to tam začalo baviť a som si tak manifestovala, že by som chcela ďalšie divadlo. A vlastne sa Viktor ozval z Human Zoo.
1: Roman Holý dělal muziku, hraje tam třeba i Matěj Rupert, ano. Ondra Ruml, spousta dalších talentovaných. Každopádně, když vám Viktor řekl, že chystá gospelovou anarchii, co to ve vás vzbudilo?
3: Podľa mňa v každom z nás to vzbudilo niečo iné. Akože určite vám môžem povedať, že to nebolo to, čo som si predstavovala, hej? Takže, čo je na tom ale zároveň super, tá vec. Tá anarchia sa tam naozaj vyskytuje, nielen slovne, ale on, Viktor, nejak búra tie predpoklady, alebo tie predstavy ľudí. Že by si niekto predstavil gospelovú anarchiu, tak by si tam predstavil veľký, možno fakt gospelový zbor, ale on to poňal podľa seba, čo
1: svojí poetikou.
3: Svojou poetikou, typickou. Presne tak. Je to úplne niečo iné, čo som ako keby v živote celkovo umelecky robila. Či už v hudbe. Ja tam aj spievam nejaké veci, ktoré mne neboli nikdy veľmi prirodzené a dostali ma do toho. A aj to divadelné, akože prevedenie moje, tým, že som to divadlo neštudovala, tak to bola veľká škola. Pretože som vychádzala úplne zo svojich komfortných zón už u Viktora úplne. Takže máte sa na čo tešiť, je to veľmi, veľmi zaujímavé predstavenie.
1: A vaše postava, ano. Nadpozemská bytost, ano. Toreador, anděl,
3: ano.
1: No tak to zní fantasticky, tohle všechno ste.
3: No áno, v jednej osobe a bolo to trošku ťažké uchopiť, ale už sa do toho fakt dostávame po niekoľkých reprízach a áno, ten človek, ktorý príde a vidí nás v tých toreadorských kostýmoch, podľa mňa musí mať otvorené srdce a hlavne možno, ale vlastne akože chcela som povedať, že uši a oči, ale ja si myslím, že to je v podstate jedno, aký zmysel zapojíte, lebo ono to predstavenie je tak vlastne špecificky vymyslené, že nemusíte úplne vidieť ten dej a možno niekedy stačí, že iba počúvate, niekedy stačí, že iba sledujete a niečo to vo vás musí vyvolať. To je základ vlastne toho predstavenia. Tie emócie, to, aby ten človek otvoril to srdce a išiel na to divadelné predstavenie, nie s nejakým šialeným očakávaním nejakej dejovej linky, čo je samozrejme klasické pri asi činoherných hrách a tak. Ale toto je fakt trošku také experimentálnejšie divadlo a ja to milujem.
0: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Alžběta Ferencová a my se podíváme teď, jak budou vypadat vaše koncerty, protože se bavíme o vaší nové desce. Já jsem i na Instagram vyhodila takovéto otázkové okno a hned první otázka přistála, kdy uvidíme Zeu někde na jevišti s její kapelou k nové desce. Tak můžete pozvat?
1: Tak ja by som vlastne veľmi rada pozvala ľudí. My chystáme takú vlastne menšiu, no menšiu, takú asi strednú túr, by som povedala, menšia nie. Bude to asi 7 miest v Česku aj na Slovensku, akože dokopy. Takže to si určite môžu nájsť na mojich sociálnych sieťach a veľmi rada by som ich pozvala. Bude to prebiehať vlastne v listopadu hlavne pre Slovákov v novembri. A určite to budú, určite vieme, že tam budú Praha, Brno, Plzeň, Bratislava, Košice, Prešov a ešte sa debatujú o nejakých menších mestách. Takže veľmi rada by som všetkých pozvala na podľa mňa neúplne typickú túr. Určite to nebude nejaké, nebudú nejaké klubové koncerty, na ktoré sú ľudia zvyknutí. My s týmto albumom, ja s týmto albumom veľmi hľadám nejaké atmosférické miesta, ktoré podtrhnú tú atmosféru toho albumu.
0: Napríklad, mi zaujíma.
1: Galérie, knižnice, nejaké také akože fakt miesta, ktoré možno nie sú úplne typické pre hudobné koncerty. A dúfam, že im tým ľuďom, alebo teda ja viem, ale dúfam, že to tak budú aj oni vnímať, že im dáme nejaký zážitok skôr, než len taký ako klasický koncert. Že ten album, či už môj prvý album, alebo môj druhý album, ja veľmi rada debatujem s tými ľuďmi a komunikujem aj počas koncertu. A som rada, keď vlastne sa navzájom počúvame. A o tom, tak možno tá túr je trošku iná, aby sme tú hudbu vnímali úplne taká, aká je a o čom je. A ja veľmi rada počúvam a vnímam emócie tých ľudí pri tom mojom koncerte. Takže to bude také trošku iné možno. Takže niekto, ak bude chcieť aj nejakú si odýchnuť a poplakať a, alebo sa zasmiať spolu, takže všetko je tam vítané, každá emócia.
0: A môžete nám predstaviť i kapelu, sa ktorou vyrazíte?
1: Áno, je to moja kapela, s ktorou už hrám skoro 10 rokov. Peter Hančirík na bicie, Antonín Dlapa, skvelý gitarista a Samuel Barcík a možno na druhej gitare, teda dúfam, že sa podarí mať ešte pána Urbana, ktorý vlastne so mnou album písal, ktorý je producent albumu a my často spolu aj vystupujeme, pretože hrá na druhú gitaru a robí mi vokály. Takže dúfam, že to bude v takomto znení a budú tam aj vokalistky po novom, takže to bude. Teším sa na to.
0: A je pravda, že ste tedy tvořila i na Kanárskych ostrovech, ano. Na Tenerife?
1: Áno, áno, tam vzniklo Tenerife Sea, vlastne vzniklo priamo jeden večer na Tenerife a bolo to krásne. Tam som vlastne ako keby odštartovala ten album, do ktorého ja som sa veľmi, veľmi dlho odhodlávala.
0: Proč? Proč?
1: Ja som taký asi najväčší sudca sám sebe. Za prvé ten prvý album strašne milujem a vždy to bude moja srdcovka. A ja som stále mala pocit, že ešte nedosiahol najväčší svoj potenciál, takže ja som nechcela robiť vlastne ďalšiu hudbu, lebo som vždy mala pocit, že tá moja prvá hudba je veľmi aktuálna a vždy prínosná. Ale bola som do toho vlastne trošku dokopaná, za čo som šťastná. Lebo ja už som to v sebe mala, tie ďalšie veci, ale vždy som si hovorila, že to musí byť dokonalé a ja som v tomto vlastne ten sudca svoj najväčší, že mám pocit, že ak niečo nie je dokonalé, tak to nechcem vlastne vôbec vydávať a s týmto sa učím teraz pracovať, aby som nebola na seba tak prísna. A na tom Tenerife sme boli na dovolenke a tam padlo slovo od Pauliho, že no, tak už musíš proste začať. Zavolal som chalanov a prídu sem, zajtra začínaš písať.
0: Takže vás dokopal váš partner, Pauli Garant.
1: Áno, áno.
0: Zeo, a co teď pustíme z nové desky?
1: Môžeme teda pustiť asi Where Do We Go When The Silence Comes.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha, se mnou je stále Alžběta Záferencová. Pojďme teď na chvíli do New Yorku a do Paříže. To se mi moc líbilo, že vy jste tam chviličku žila, v Paříži o něco déle, v New Yorku trošku kratší dobu.
2: Také výlety, no.
1: Takové další výlety. A každopádně, co vás zvalo do Paříže?
2: Ako prvotne to bola nejaká ambícia odísť a preskúmať ten svet, čo som ja vždy mala. Milovala som Francúzsko, Paríž, bol vždy môj taký akože sen. A prvotne som tam šla v rámci akože nejakého modelingu a tanca. A to bola taká zámienka samozrejme. Ja som tam tancovala. Ja som to tak nazvala, že ja som tam žila tú atmosféru, ktorá mňa veľmi naplňovala a tým, že som tancovala, tak som sa stretávala či už s klubovou scénou, barmanskou scénou, ktorú ja som veľmi dlho, možno o mne ľudia nevedia, ale ja milujem túto scénu. Ja som síce možno nikdy neholdovala úplne alkoholu vo veľkom, ale ja milujem tú scénu tých klubov alebo nejakých špecifických barov a dobrých drinkov a barmanov. Takže a tam sa vlastne asi preto, že som tam vždy spoznala nejakých zaujímavých ľudí a k tomu tancu a cez tie reklamy. Takže ja som tam nasávala v tom Paríži strašne tú energiu, stretávala som sa veľmi zaujímavými ľuďmi, tancovala som pre veľmi zaujímavých ľudí, známych a to všetko mi potom vlastne...
1: A jaké bylo tancovať v Cannes s Seanem Paulem?
2: No, tak to bol jeden z nich, bol Sean Paul, alebo Will.i.am z Black Eyed Peas, ktorý poznáte, Run DMC, akože Robin Thicke v tej dobe bola veľká hviezda. Tak bolo to super, tak pre mňa ako mladé dievča z Prešova, ktoré bolo v Cannes za prvé, akože už len počas toho, že som tam pracovala počas filmového festivalu, bolo to super. Ja som vtedy bola vo svojom podľa mňa najväčšom tanečnom ako životnej, v najväčšej tanečnej životnej forme. Nič ma nezastavilo, ja som proste dokázala pretancovať hodiny a hodiny, učiť lekcie, do toho sa učiť ja na lekciách, do toho vlastne mať v noci nejaké tieto vystúpenia. Konkrétne v Cannes to bolo vlastne v rámci nejakých klubových vystúpení týchto hviezd, ktoré sa v Cannes nachádzali, tak my sme s nimi vlastne tancovali.
1: A New York?
2: New York bol úplne zase detský sen. Tam som odišla hneď po maturite. Tam som vlastne v tej dobe šla kvôli tancu hlavne. Vtedy som vôbec netušila, že by som mohla spievať alebo byť herečka. Takže to bolo primárne kvôli tancu a nejakému životu toho amerického sna. Milujem ten New York. Ten mi dal tiež veľa. Tam som zase navštevovala tanečnú školu Broadway a v tej dobe, ako v tom roku 2010, to ešte bol úplne extrémne šialený pojem. V dnešnej dobe už je tých tanečných škôl možno v nejakom zmysle aj kvalitnejších veľa, ale vtedy to pre mňa bolo úplne to
1: wow.
2: To wow. A práve som tam sa zdokonalovala hlavne v tej salse. Mala som skvelých lektorov svetových a to mi dalo strašne veľa, keď som sa potom vrátila do Čech, aj na Slovensko, do Čech potom neskôr. A teraz tam mám najlepšiu kamarátku, ktorá tam žije, takže už som za ňou bola trikrát a znova sa chystám. To mesto samo o sebe je tak strašne inšpiratívne.
1: Ale strašne sa zmenilo.
2: Áno. Áno.
1: A najúplne k lepšímu.
2: Áno. A práve ja už čím som staršia, tým viac už dávno. Ja som pominula nejaký americký sen. U mňa ani nikdy nepretrvával. Ja som skôr bola fanúšikom európskeho sna, alebo ako to mám nazvať, ale hlavne aj v tom hudobnom mojom, v tej ceste. Ja som si uvedomila, že vlastne mňa formovala viac britská scéna hudobná. A akože vyrastala som aj samozrejme na amerických, klasických, ako Whitney Houston a Mariah Carey, keď som bola mladá a tak. Lauryn Hill, ale skôr v tom staršom veku to už boli fakt väčšinou ľudia, filmy. Všetko ma viac vlastne ťahalo k tej Británii alebo celkovo európskemu vkusu. Takže ja milujem ten náš vkus umelecký a ten ma tak definoval. A možno práve preto keď som bola v tom New Yorku, pre nich niečo bola zaujímavá.